0: fa ani de ani hakli senu togola amina amina ambalima radio national catholique makan la mebra wana kanu bagawo ani alo minu fana ba deme anka folibe au kelenkelen bela jelenye ame matigi fo ka barkada ka walinyando ka tuguni alele ni tigiye alele kanuya tigiye alele hine tigiye matigi miye anda aireja ani aire nila abafe anka kisi choko bela anka anlo aka adama den lo katuguni alele adambai ula wole koso ambalmao au hinena anuna tuguni ka denkelen bla kajigi ba maria senu kono ka ireke andoye kana ankisi ula sa amseka muledi alama ni folite ni baraka dalite anika nyine afe anka seka ka kuma ulame anka seka ka kuma ulabato anka seka ka sare ufana labato ula sa ambalama fangate anfe ula anka nganga nyine ni senu manfe hakili senu minjigla potru ka pantekotilo aka seka ufanga di anma ambo nyine ala fe de Yesu Kristo tola amina bia lamsaye tubabu kalo worona no ye juin kalo ye otle tani chegi ye bie Jumasi mintemena ukera atle tani nani ye anka wati gwansanka jumasi tani klena ulaza ambalmao saint sacrement sacrement senu ka seliko ani okofe anye ajusukun selika senu ka selike ani ofana kofe aba maria senu dusukun senuma normal lamina kaye anye ofana selike ale min sona ala sagoma ale min sona ala ka kumama ale min sona ala ka denka bange ale fe anye ofana ka selike juma temeni wala sa ambalima wando nanka wati gwansala wati gwansan ukoroko obuna ankala amna alaka kumala me ani fana kretien fana bina osekoke awi ala minka kumala me obuna osekoke ubarakelila amole wole ko wati gwansan wala sa ambalima wo am fana na nayabi tubarduma minu kalala am ye juma sitemeni am fana sira ya walsa ka segi okan julakana mfalanka seka ani rotala ni senuma mbarkala. Ula mwako mimbe anka negajuluka nabna ke sababu ya anka fota ukase auma uye abalma mso Genevieve Boguye. Mwako mifana siraya bi nabna chubadman kala nika nyafolike ala uye abalma che Basil Pare. Anye hake kela uye anye jurumu kela uye anka jie nyoko mfe ka anfwa damba ala dili ka yafwa njine afe. Ne jorala ka fwala kube seba nyana ane au nyana ne badeo kone akeke kojugu ne mirie ne kumaye ne koye ne jalakila ula kosobe wole yato me maria senu vieste ma bedeli meleke u ani moko senu be ani au here ne badeo au ka antigi ala deline anfa ala kube seba ka makare amuna ka amuka jurumu yafa ani ka amulado ayereka kanu ya bambalila amina. Ula sisa ambalima wamina tani anka chubarduma uye. Chubarduma flana na unye umila me jumasi temeni. Anka batulike yoro ula, anka sonike yoro ula. Uo chubarduma flana mbwara Yezu kachide mpol senu. Aye sebe minchi rome kauma. Asigida duru, akuma uoro katabla tani kelena. Abna ulame kabo abalimache Basil Parefe. Tiena tumamina baraka tunte anna. Krisa sara mokojugu koson. Uwati la tigenina. Aka gale moko doma. Aka gale doma. Kasoro mimbe son. Kasa moko tleni koson. Nga nasoro. Dobe son. Kasa moko nyumando koson. Nga. Alaya yira anna. Ko. Abe ankanu. Wole ato, kanto anka kojugula, krisa sara ankoson. Anjatila mokotlenu ye, krisa kasaya barikala, minke, sigatala, amina kisi alaka dimi ma, fana alekele mbarikala. Bari, antu ye ala jugu ye tumamina, ala sona amka bena leye, adenke ka saya barikala. An bɛnnen kɔ n'a ye siga t'a la an bena kisi a den barika la bari a be nin na o dama tɛ an be nusɔndiya ala ko la an matigi yezu krista barika la ale min sababu la an ni ala cɛ bɛnna nin ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tando o la sisan an balimaw an bena taa ni an ka evanjeli kuma ye evanjeli kuma min fana an ye a lamɛn jumasi tɛmɛnin o evanjeli kuma min bɔra yezu ka cide matiyu senu fɛ a kuma kɔnɔntɔn a sigida tan ni bisaba ni wɔrɔ ka taa bila tan na ani ka taa bila segi na a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ bazil fɛ ne yezu ye jama ye min kɛ o hinɛ donna a dusu la bari o sɛgɛnin tun lo o dusu kasinin tun lo fana o tun kɛra i n'a fɔ sagaw kɔlɔsiba tɛ minw na o le y'a to a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko suman tigɛta ka ca nga baarakɛlaw man ca ala min ye suman tigi ye an y'o dale ko a ka baarakɛlaw ci ka taa a ka suman tigɛ yezu y'a ka kalanden tan ni fila wele a ye se di u ma ka jinaw gwɛn ka bɔ mɔgɔw la ani ka banabaatɔ sifa bɛɛ kɛnɛya a ye mɔgɔ tan ni fila minw kɛ kidenw ye olu tɔgɔ filɛ kiden fɔlɔ tɔgɔ ko simɔn u b'a wele piyɛri fana n'ale dɔgɔcɛ andre zebede ka denkɛ fila jaki n'a dɔgɔkɛ jan filipe ne batilemi toma ni matiyu wusuruminɛla tade ani alfe ka denkɛ jaki simɔn zelɔti ni juda iskariyɔti min ye yezu don a juguw bolo yezu y' mɔgɔ tan ni fila ci tuma min na a y'a fɔ u ye ko aw kana taa siya wɛrɛw fɛ aw kana taa samari dugu si la nga israɛl denw minw be i n'a fɔ sagatununiw aw ka taa olu fɛ n'aw taara aw ye wajulu kɛ ko sankolotigi ka masaya surunyana aw ye banabatɔw kɛnɛya ka suw kunu ka kunnatɔw kɛnɛya ka jinaw gwɛn ka bɔ mɔgɔw la ne y'o kow kɛ se di aw ma gwansan o la aw fana k'o kɛ mɔgɔw ye gwansan nin ye matigi yezu krista ka evanjeli kuma ye krista i tɔgɔ ka tan do o la an balimaw an be matigi fo ka barikada ale min ye bi loni yira anw na ale min ye an bange lon lɔ k'an kɔlɔsi fɔ ka na bi sɔrɔ an ka kan ka barika da ye ka waleɲuman dɔn an ka kan ka fo an ka kan ka ɲini a fɛ ko a ka anw dɛmɛ an si tile bɛɛra an ka kan ka ɲini a fɛ fana ko a ka hinɛ anw na an ka kan ka ɲini a fɛ fana ko a ka ninsenuman di anw ma an ye an b'a ka cubaduman minw mɛn loon bɛɛ walisa o kana se ka kɛ kuma dama ye kuma fu ye nga an ka se k'o baara kɛ tiɲɛna kretiɲɛ kɔni danna o le kosɔn kretiɲɛ kɔni danna ka ala sago kɛ ka ala ka kuma lɔn ka ala ka sariyaw labato o lasa an balimaw jumasi tɛmɛni n y'a fɔ a daminɛ na ko an donna waati gwansan la waati gwansan a ma kɛ i n'a fɔ ko lankolon lo ko fuu le u b'a yira k'a fɔ ko yezu krista kununa an ye o seli kɛ fɔɔ ka na taa se pantekɔti lo ma nga a ye a ka kalandenw kalan ni kuma minw ye a y'o ci ka baara min don o bolo o waati filɛ nin ye yezu ye a ka kalandenw ci cubaduman fɔlɔ la n'anw ma se ka o kala bi jumasi tɛmɛni o kuma bɔra ɛgzɔde ka sɛbɛn na ni moezi bilala misira jamanamɔgɔw ɲɛ israɛlɛw ɲɛ ka boli misira mɔgɔw ɲɛ faranw ka mɔgɔw ɲɛ ala ye mun le fɔ musa ye ka ala to kulu sanfɛ a y'a kan to musa ma aw y'a ye ne ye tɔɔrɔ min la ejipsiyɛnw kan misira jamana mɔgɔw kan ka au kisi o bonona jila o sara au yaye au yerenya lara alela nga sisa ni au ye ne lame ni au ye ne kalkma labato ni au ye ne ka saria labato au mana ta fa ufa au mana ta jamana au jamana au mana ta dugu dugu au bna ke ne bolo kome de nyuma au bna ke ne bolo inafo moko sobeo au bna mana mana jamana deu bela jelin chema au bna ke ne bolo inafo ne ka chikelao ne ka barakelao au bna ke ka jamana moko ye ala ye wole fo musa ye ko akau lase israelien ma evangile kumana yesu be aka kalande uchi au ya mesisa nga oko yesu lara nyalara jamana yoromina o hine dona ala ambalama che mbalama muso kretien asrabe se ka tamani hine ti dusulawa kretien asrabe se ka tamani kanuati dusulawa kretien asrabe se ka tamani balmanyate eni e mro nyoron chewa oko jama hine dona yesu la nga aye banabato chenya atlara kaka kalande uchi kalande uchi liko aye sedi uma ukanka barake ni mnaminuye ni tara furula kwani e kontites kata furula ni burula nkoloye ni beseti buru ni dabati buru findo bi buru kwani ka barake furula yesu yo sedi aka kalande uma au yeta au kanata yoro lankolomula ala ye auchi ne yauchi yoro minuna akata oyorola yesu tuma ka kalande unlawa katuni oye jurumukelawi akaloku kofe ubuna bulika aletoi akaloku kofe ubuna udatike ubuna foko uma lelon nga ani obela jele ala ye anlo ala be anka jurumulo anka na foko ne jurumuke kateme ala ye nefili yesu ye akakalande unyana tomo aye uchi aye seduma ako aye banabato kenya aye kunanto kenya aye fiento nyayele aye barake kamoro lado aye barake moro ka here koson aye barake kamoro bosi jugu bulo ominu ye jinawo ye aye barake kamoro bosi toro bulo an kretien wanka barale boye ni du koroni koka amati fenwere kama ala ye an kanu hale fo aka denkelen pechi anma yesu fananana ama kuma damanfo ama alaka kuma damanfo ama evangeli kuma damanfo atarafo kruaka ka yeredi an kelenkelen bela jelema an fana an ka evangeli kala an ka kretien kuma bara akana ke kuma kan gwansanye akana ke kuma kan fuye ni oyanye an ka kuma kan kadi nga an chewali mai ala to nyine an fe ko an ka yere di na fo yesu ya ke choko ya mina wala sa ambalema o rome ka o fe paul se nu ko di ako ala ye bendo an ne nyon che a den yesu krista ka sa ya bolo fe an to me jurum la wati mina an to me dibi la wati mina yesu ala ye ka den klem pechi kana an bon no la kana an bon dibi la ako aka gele mogo ma ka sa mogo nyanama yere koson janko jurumu kela janko mogo fagala jomba yere di koson jomba yere di mogo jugu koson jomba ni dombe son ka ni bono mogo jugu koson ni ala kele mpe ka dente o miye yesu krist saye wala sa ambalema o yesu yo ke ka yira auna mkoson an fanate se ka se ka oke mon koson an fanate se ka an ni di an mogo nyogon koson mon koson ala kanuya koson yesu krista ka kuma la batoli o koson an fanate se ka barake ala ye an fanate se ka ala sago ke amese ni lani mbala amese ka tuguni an ka batemu lo an ka furu sakriman soro lo an ka sakriman kelen kelen bela jelen soro lo ala be yafa an ma ni an tara ala fe abe yafa anma ala ba nyine anfa ina fo miye a tien nyine afa fe chuko ya mina atara o tien kakala yala nga akosegelo ala ma afa nyana ko ikanka tien ta kata o tien kakala yala nano ye folo mon koson i k'an ka tiɲɛ ta ka taa o fili jamana wɛrɛ ala ma a ɲininga o si la a ko n den ne ɲa be sira kan ne nusɔndiyala bi ka tuguni ne ka den min tun sara a kɔsegila ka na hɛrɛ la ne ka den min tun tununa a kɔsegila ka na hɛrɛ la ala ka an ka jurumuw lɔn ala ka an ka koo bɛɛ lajɛlen lɔn ale le ma anw dan wa ale le ma nii don anw na wa kerecɛnw anw ka wele anw le kan kan ka kɛ diɲɛ yeelen ye anw le kan kan ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ nɔgɔ la anw le kan kan ka bɛn don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ anw kana a kuma wɛrɛ fɔ anw kana fan wɛrɛ filɛ ni yezu krista ka evanjeli kuma tɛ walasa an balimaw an bena o ɲini ala fɛ a ka anw dɛmɛ a b'a mariya senu min sɔnna ala ka kuma ma min ko naamu ali y'a fɔ cogoya min na a ka kɛ ne ye o cogoya la an fana ka se k'o fɔ ala ye loon dɔ an b'o ɲini ala fɛ sisan loon wo lo a den yezu krista tɔgɔ la amina walasa an balimawo waati min dira anw ma walisa an ka se ka ɲakuru fila fɔ ala ka kuma la o banna mɔgɔ min tun be an ka nɛgɛjuru kan n'a kɛra sababu ye an ka fɔtaw sera aw ma o ye aw balimamuso genevieve bogu ye mɔgɔ min fana sera ya n'a cuba duman kala ni ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an bena kɛ alamusagɔrɛ ni ala sɔnna fa ni den na kili senu tɔgɔ la amina
1: ala bɛ kumana an fɛ an ka kanw na loon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimacɛ n balimamuso yezu krista la n'an be matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i turo ma lɔ ala ka kuma la ala ka kuma la sisan